ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ
다시 솔로 문답이 휴진우 소차 가제가 타자차모 만도족이 원자 매일 늦어 현의 순실 시비 정일리 서버도지 미 유동직자 시비 산토 중계제 리비나 타자차미 정보 문대 왔다 차지 남바제 시설 진장 문제 만도시에 바래 야 산디 고요도 수위 무소저 조주 근고 객 진유 롱타니 토강 사고도 쉐나 마이 제차 시체 겐토르 조카 원진고 겐조선 조와다 죄체진 주도 소지 진지 류지 슈크체 세전디 롱타제 세전리 무사도 비토와여라 자가지 신조 드부실리 응바타나 사바미 유동 나자 주미 드다 고요 조지 시시도 예신가 즈비 뉴체 자차 순주 손이라 바지여 봤어 아이리 신조 드부실리 응바타나 사바토지 메 유동 선자 신비 산돌리지 닝아바 류비니세 세저 자차 손니 자차 쫑아바 파와다 Ni gupa nuse sedu jacha kyudine jacha suju songa pa pajuyo baksaya. Rangja je kiwange santo rangani hinju njibala yena. Rangja je ma shwe che mami sochu kodra she che nang santo pungdi nire kodra she che tingir she pati. Santo ngato yamu na tongka nito jeja ni sondong sanja pa yin bata. Ngato rinse na tongka sondong sanja ni sondong jeja pa yin la. Ngazo jize te dodang sondo jeja ne jidong jeja pa yinbi. Te dang barito jo longtang pungdi nirin nuse koto sese jacha kyo yi towa ya bare. Tuenu juzi jocha tsimbi duce je hinjo na sanji choju hinjo tra lingma wi nede te hini. Ngunchi sulen je kewaan shiga sanji zhumi tinto chunren jo tsinda tsima wa chikar chase rinpo jie je zaji zaden la zosong shugu bi ngunde se jo yara. Gongsa tuyze je su soso ni dunlen shi tse donbor je jacha tukje renga ni dungi donga bata jacha nyehe ni nyehe zanga bar jacha kyo ni kyo nga bar zoyo ban doyde di juji zowa ni cibur yangjil la yanglong dewi mawa go bata leni gele so roto bire wanjang deje je hinjo shindri kajik li nga bata na gongsa je zaten deda la santo lema ta bata solong mundumi kaji muzo la chamba li Santo lo jie yin dupan, yana santo sachi chunke la gongsa je tinto chunri zinjur da ci mawe zaji namba ninshi shaku deme. Ci dan zhigar ko ci wansang je jema da da na sire je zhuwa je yin do don toba da yigan je tobi. Da xi je yama shi ngunki na santo sachi chunke la tuni qingpo song je choju chanpi duze de longtang ge zhuba da chebar me de su so sur. Dulin nuse dombur jacha ngaji ni chuki renga ta jacha nyeshi ni sunjo jacha kyu ni kyu nga ji par zong yore. Som, choji, santi koyo wu zubu choji kuse mando shin yore. Shinjo li dingba sheba tana lunka la choji pi nyin da choji si kuse di lunka je kuse li ngonsa dojo yore. Dodong cha ta jimba shinjo ci len da Jinbi tukse tsoda suwoje dajin zhigbo li santu yuni tsoji bi nyi kose chuzeri hoshin jekda zhanshu nga jeda tsoji si kose chuzeri hoshin jachi simba mazi santur tomar shunke je tsoji bi nyi ba kose chuzeri hoshin jekda zhanshu jesi ni santu yurin dunke li towa yueba ngayar socha jo tsoda hinjo li ngabata na tsoji si kasashi na yangji niki guru zog je shile da Zongkang Shemi Gili Shoson Duzi Gemaro Tungwe Shini Dila Choji Yi Kasashi Ni Lungkang Je Yangji Kudu Jo Genyongdo Tungwe Shini Dinyar. Sanzi Mei Lungkang Je Choji La Teji Shibi Chujin Zhibuli. Choji Nacho Kasashi Ba Di Mei Lubi Nuse Yinza Saji Da Hengu Nuba Gili Su Tungwa Lubi Nuba Cher Tungwa. Degi Yangji Gu Ni
gentor dongwa ji sama pinbo

0: 따라 베레가 아니 단지 게 시시베 정의 좀 외자리나 친다 좀 쇠게 힘가 사산의 단상상
1: 론소소 그 의미 좀 예사가 레코인 나리도 난로 살리도 다 티스게 라잖아디 따다리스니 그 산라 퀴킹 거야
0: 네 나 무조테나 드루자마니네 왜 마뇨 무조테나 리콘이 스제가 줄린 체리선 리콘 담보 땡가 고지리 바레 고지리 바 땡가 소 자나나 세네 지론 관리 존 코 추자 침보레 살레 고지리 바데
1: 그래서
0: 베게 사자 조테 응 단지레다 호 실링 응 콘질레나 조트링 응 콘질레나 졸링 응 콘질레나 소레다 호 티노 모치사데 히누 응 카데레다 호 타니 게 틴체나 실링 응 카데 무스 예마리 땡가 틴제 존 실링 응 카그노라 다선라 무조이레 중가 다른 것들이 바가 돈이 지단게 대제시히 제 로다치 몬드론도 세티 솔레지데 야모 종요호
1: 지지지
0: 좀 나 응유스지데 만조 단지라 현대슈 드루비나 다선라 응유종위 니바테나 응유종은 사티 nga 자게라티 토즈 콘스 조하다고 아 만주 콘스 소 다제 드루비나 어 루종위리
1: 더
0: 루종에세 조데 다냐뇨리 데니 혀다노 롱 리닉 돈이 루종에사 야모 트라몬 거고 다테면서 이게 로다치 몬드론도 세타 트라몬마세 제종 오산노노 좀서 덩그스라 찾자온디 파일레인안다 리코노인안다 데 조리가 다주 이거를
1: 하고 그래지지
0: 다 들어온데 된거 억대산노 돈데나 억 질리데 된리아다 데는 드나선디나 다제다다 르지테노 응조윌리
1: 다 로친 칼리나라다 롱크 칠리자마세 시소클레칼라다 호타시 이후야신 거야 데모 텔리가다 응조윤절리데 롱소소크 칠리 돈데아요도 그다 치저콜레카타나노 히쇼 Tanini ronsosok hiyujiye na tat zavzan rashi, dindin rashi, ta yamu hiyuya tako. Ngui kondo manju kongsu dindin nang zhali do ta, ngui zhong zhali do ta, manda san razo na, chi razo da, chen ranga.
0: Ngui kondi na ta zo te ko lata yue je te. Teri ta, nga ruse nga da zai san nore, tingi ngui kondo ne, zo te made ke lisa tiki temo ra ta je. Tani xa ke manzu tanji duruwe na nilain rave ngo duen rave, tani kaki ki kaba tiki nga kisa yamu zai xiki mongo ko, ngui kuko tiki lpa za. Pāsa ngui tiki jyōtu rī jūnī wī tī sāngu tiki tīni chāyī chūñī tiki ngī ngī rūpā wī lū wī lī. Jīs tāna dā nī nī ngō tsō na, tā ngā kē ngī hōngu ndā lū lī nō nī tāna, mā kī ngā tī tāna ngui tī yāma tiki na, ngui tiki pā trē jī tā, tā kā kī kī tsā chū kī tā hō, tiki wī, tā kā kī kī mā kī ngā pā ngui jyōtu hō tā hō, tiki tōna tū rū wī
1: rī.
0: Lī mngui shi lē kā rā kō tā? Ngui kī lē kā
1: chōn ওরে ওরে
0: ওরে তেnga ke sacha la ta ngun non ta zo de bjung sacha chari de sana ngi phajo zo jo je te chunjo re de ta
1: ওরে
0: ngi kal to ju ju an ta ziba yor o zito gu to ni tro den den chunjo re de ta de ye tin re de manju kon sta ba na se hie gu na zo no zo de ko kai ji de re tenga ke sacha la no den ziba an de ku chunjo re de ta
2: singin ro na ba ting de le tin du ce ji jin bi xun zan de ya jin yemi le tin na men ti Chongpo Tienpye Tang Yeran Zhongdeke Tanju Yebi Mecha Dikyo Yin. Tengdi Pejong Longtin Nienti Likong Kamge Longtin Jia Ngatang Ngi Jubi Hyunlam Hebi Lecin Hyunsan Deya Yin. Lecin Di Zomdik Tang Nienzhen Hyunkin Lozang Hirab Xiexie Qingge Nangkin Yanzo Pinzu La Jishe. Da Tsuma Cirin.
3: Duser Sanjur
4: Duser Sanjur
5: Zainaba Tukungan Su Xiangnan Malam Ni Gama Ngai Sanjuru Shuhi. Hida Zubi Cijian Ni Sanggui Bi Jaka Minjun Ginjuru Juni Hidu Shiba Yena. Hilo Ni Du Ni Zulu Jaka Ji Minjun Ginjuru Ji Minzi Gacha Tang. Cungli Ginjuru Sanji Minzi Ji Gacha Ligzhi Li Dun. Cungli Ni Ngui Suru Bajun Bashi. Jaka Minjun Ginjuru Juji. Dini Hilo Ni Du Ni Zulu Jaka Ji Yizi Minjun Ginjuru Tang Buzin Ginjuru. Limhien Ginju Jiji Minzi Gacha Tang, Deyin Cungli Ditang Ginju Jiji Sato Minzi Gacha Ligzhi Lidun Juyi Hibie Zhiyu Yicha Yongzha Xiajun Bazi. Jaga Minzi Datun Juyi Hieci Sun Sujian Yi Yongzha Hibie Zhang Yi Lingwa Bara. Yilu Nidu Ninga Loro, Rang Jiji Hibar Hibie Minzi Ka Jadan Sun Suji La Chuchin Chibie. Rang Jiji Hibar Hibie Minzi La Chuchin Chibie Zhang Buru Lu Nga Dumara Payu Bazi. Niu Lui Nu, Yaka Ji Guja Tung Wi Si Jui Mang Bu Tung Ba Tang Du. Dun Yu Rinpi Nu, Hiba Ra Hui Bi Minzi Ren Nuwa Tang, Cai Yi Mang Da Wang Su Ji, Gangar Rinpi Sen Di, Hiba Ra Hui Bi Minzi Jing Gin Song Rang Yin, Chi Ru Qin Ba Ji. Deren, Mang Si Bi Da Tu Zhang Ni, Ya Yung Cha Kung Nu Nam Sun Bi Mara Ru Hui Tang, 松雪一百来空，本着历年的用为七段连过了八九档，段落戏阴险，但见越南姐姐工地同居，特别小不热，每次杀不入段呢。到了现在一百七节，你我说了的下句，那么顺便嘛啦，若学当松雪一百来空了，你该多当下特别吧，来得天天。那么顺便面也，若学当松雪来空的你。我说了，刚刚的车间边那么顺便没了，下雨着啥多人就下准备些。三个边忙些边那些多行业呢？俺觉得村多，人家这些边平地，他点跟送出在我手对比多少清月金。再看给刚刚车位西边，几双下雨没了，透过窗子清月。俺觉得村多，人家这再看给刚刚车位西边平地跟送出在顶边拍月金。一六年多年啊，瑞龙就八多，杨永杰几队打出双捏档，也超脱那边打出。宋开明被一把姐姐抢女跟宋彩杰卡叔叔了，末日了，打着过了。年冬见面主角热锅档擦锅档，过了今冬主角准备做档擦鸡档，今冬俺家过去过送档擦一级新八日。三个月一才送去你，新年档总是比你很多用意呢。大家没去档。红海藏边主任做苦了做了，养着多月对来了月经，心里当中是不也难以要被改当对呢？俺都出去过冬当，过着差吹不些呢。若都姐姐忙里把着多特别，转脸下就一把热。要着姐姐给忙不着，你就这菜拖着七八当，啥家卡姐给这菜一当个别，拖雪说来就一把热。意思是三年让送马一步一车送去年节过末，将军杀过节，芒果的细菌年都多年来把暖节的一笔单给没有当没没南军接过来，卡点就去查查些把事。下面第三节碰对对，如果对某也逐渐熟悉别，一路年都年着绿，别让中间逐渐一笔对清，日子是清楚，一车送去年节过末，但是中间的忙错，人力日子的点点说你一把事。永永姐杀过卡里永为老中西巴草娘同村的，让你来往为对亲家东西巴人。清楚的中华母的军队出兵对西，点住下就决断到西里，里面西三姐碰到对边，让人杀巴西巴当，先追多大的接动着为，母的接在话西巴。解军金正杰轻易送西巴，忙红把他卡向内连亲杀巴准西巴去，卡一了一年接对头。亚杰人路党没得团长了，亚松啰嗦，我们学亚军舰的人，女子集体下准所批准筹备弄得成亲同年，我们把小把热。年前对马的白血为进入到年罗队长啊，跨诊所周围让兄弟组织筹备，一在中间及总党全卡队学的全用了开把党，忙操党真真设备七段组织了小把热。如这把去罗军一家当边村长年碰着了人王当就在设备当个白兄弟聚集地位对你当拉林拉一人是这人等在心里没得卡给来一忙出去罗军马吉巴当改进三行从这人边碰接下就是七段写把事现在把听的就是三句学起来
6: 南沙国立强制下的在国采集的罗定局
7: 第一浪多的四顿吧刚拿季节罗兔兔
6: 白捡了兔
7: 白捡了兔人群
8: 先看到不错公开不上大大呢白叫龙城年车来看看给龙城街不叫罗兔小就推出来下面不让叫叫每次看那不该在行教所的装置能为不叫罗兔来一种呢不没打绿打完一笔打屁的咱个七表哥，我从头都接晓得了，才晓得呢。
1: 是，顶个月几日才接听吧，就个十几，伢娃让我按照啷个签，接着伢儿他敲门楼的电话，最初能不能约见俺家俺的人的屋头，伢儿说感情淡了，那就当乡下十个的吃顿过粗。今天将办了油麻加巴当，驴加巴，却动了几下鬼。如果都折腾了全城东当吃鸡，兄弟俺哥哥那个也不习惯这款个，但等侬一拿了。最初，那人遇见我请俺的人的屋头总代表的一百个屋头个出现个，等你刚进大来做的，铺个刚就的人呢，到龙板大了铺来几多，等你到哪几多乡下个十个开始了的，容易吃对难过出现个，因为今天个江巴的夜了，要么节气节冷热多，绿节气节冷热，秋冬季节冷热的一个那个样么，做鬼子看个，等你做苦个杂通里那了的，全城冬做就个那个的夜，要么做出来多，而你兄弟我哥个那个的错，要么做鬼子看个。
8: Tene tsi chuksom ni dhru dhru jingacha ni ni nima lang kichayam tisong. Dabdan jam, rang di tsi chuksom ni shidi tsi chuksom par pomtong lo. Tueb zang ro ko to kawa chad chung zin dro. Ui zang lo je hingbi sako to kamsu tsadong pavar tin. Sui tin ta nuan bu kongo sa gu. Tsi nye je nye psi ta ngacha ye ni ya tomi rang gang say. Jana tuan dhru tsetsan tab zin. Ya tsin pal, paham na man tuay kiw. Sa ngama la nye to tso. Tembre rikba. Ta pweda yiba ki tsipa chuksom ni dhru dhruji ngacha ni ni nima nyechem chu ni nang ni nima ki chem te lang ki chem sung shida. Te lang ki chem sung du ta dawa riri la dadan jam da tsob zon ni dhali ti nang ni tari dawa ndi ki dabda la chansu na dadan jam ri dao. Tene pweda yiba ki tsipa chuksom ni pweda ngapa ki tsipa chuksom pala pontong ti chokana ki desi na pontong ti lor ki dao. Tene hingru mangso ki yigzab guji tuibzan ruk sako ta kawa chad chung zin tro. Ui zang lo je hingbu sako ta kamsi tsadong pabar di sui ti ta nuanba te gila hongo sogu rize dao.
1: Riri. Tsinye sum, chi yi ngachia ngani tsinye ye, chi yi ngachia sumpa nima na zi kwenka. Gung ma to, dawa shibu, deji do jing teme bi, nga pa kero ji dawang si, nga gu lo, simpu no ni xe to, deji jo, zhe zo ni do, hachi no do, nang la, lo no wo kang la ni, yi lam xe lo, pulu tu bi, tsi la chi la me zi kwenka. Deno yi na, tsinye sum, chi yi ngachia ngani, tsinye ye, chi yi ngachia sumpa nima na zon, da nina je ke xinga.
8: Tene ta dawa riri la, jitang saachu milao gen juwaan ka kamkeche cho riri dao. Tene pyoda yipandala chansu na, jia la daan dara zakar nam juwaan mechu long suam jie, kamar ju chiwi yo jie namkur chea chaji papsin jai. Sebda tsi juwaan ni pasan chen dunsar lakpa nipi ui da xajei to chachu tolong cho. Tsi nye gu ni lakpa namri kamar ju rin, xajei to namkur chea yang chachun rin duki. Ta dawa ndi zada kama gi jortang nrewe te la ti ni, Jena chapa ki papsi tindang buri zi dao. Ten sebra tsi chunga ni pasan jindu sar lakpa nipi ui da xajei to chachu tolon chung gil. Kantar dawa yipa tiki chachu ti ndang buri zi ki dao.
1: Tani pada yipa ka si imba tsi kuali xina la. Tsi pa ye, nga, dun, ju ji, ju ni, ju sum, ju ju, ju ji, nye xiu, nye xiu ni, nye xiu sun, nye xiu nga, nye xiu ju. Sun ju ji ji kuala yin zi kuen ge. Da kong linga ni ka pada yipa ka da xindo di xiu sar ko. Xiam la dirin ka zaka tsi xiu kuala ngu zi xiu na.
8: Tene ta tren ki zaka tsibjo xiu na, tren na puu meta li dawa yipi tsipa chu dro, jida chukbi tsi chi ye, riza dawa, kama lansam, jungtu saachu, chui chi ye, jiwa xe, pontao loo da hachi nabdu, tren namgo nan kaji namgori, ngaro chutu ji da shiro chutu samba nila da sutun saam kail. Chukje sipi tui chi, sipi shata tak ca, saani pui su chubde, za mungmer, jungtu sami, naani pui su chubji, za lakba, jungtu chuni, yini pui su chug, za pub, jungtu chulang. Tendi, pujalo to chuter.